Ашер мигалер сиюнер Ол инде бізне тапқан Ике юрекне бәйләген

0: тындырып қойттығыз ішігізге деген хәм өзі бокшада охыры. Қоуын бұл. Міне бит ол қоуын бұғай біктемлі. Көріне, исән мүсіз ертәңгі шейлер, қайырлы ерте ой-ой ұзақ күттірдігіз, қойларда ял еттігіз деп сұрылар, қазір барысында сөйлер біз. Исән соғына бізні шатландырып, үшілі көрігіз, құдайым Илвернің бір күлі өгіне нейтро. Эй, рахмет бек зұрп, біз сізді бек де яратамыз дегені, рахмет.
1: Ертәңгі шей, ут, ерек, хәм үш үнді ұсмайлар білән, нихайет, юқ, бұлғардың алып, бар-алып барушыларда бік яғымлы профессионалар, иртәңгі шәйіні бар-бір сағындым, армиша үшіләгіз деген рауи.
0: Міне шушындай жылы сәлемдер бізні қонатландыра, бізні тағында үшілерге дәрт күш үсті, сізні бүгін нәрсе сүйіндірді иртән тағын дұстар, нәрсе сізні шатландырды, бізнің болуға үсті.
1: Әй, әй, яғзығыз 8-9-7-7-85-55-91-5.

0: Ертәнге шейләре біз, біздің білән бірге болсын, тәмлі болсын, душәмбі иртәсі дейбіз, қан білесің, Рүстем?
1: Өлі.
0: Бүгін рәхәтләніп диванда яту күні екен бір.
1: Шулай мұны, менің қынары бейрәм мұны әлі бүгін.
0: Яратқан диван күні екен бүгін. Рәсми болмаған бейрәм дей бүгін, достар. Тұлысынша ял етуге. Күнделік ығызығыдан біраз тұқтап тұрып, диванда китап оқып, ейсе гэжит оқып, қырын ятып кинон қорап.
1: Әм тағын-тағын-тағын құптықталар.
0: Әй, рәхәтләніп диванда ята тұрған күн болса да, сіз енді ішке сұңға қалмағыз, дұслар. Қайырлы ерте, бүгін дүшәмбі.
1: Әйде, язығыз әлі, бізге Максқа 8-9-7-85-55-91-5. Сіз ғадатты диванда не іштерге яратасыз?
0: Рүстем бик елмая башлады. Син әйдә үзеңнән башла. Син нәрсә эшләргә яратасың?
1: Беләсеңме, мин нинди кайсы диванны яратуымны әйтәсем килә. Нәрсә эш беләсең? Минем иң яраткан диваным кайсы ди? Нинди ди беләсең?
0: Ул менә минем уң ягымда безнең студиядә кара төстәге күннән эшләнгән диван.
1: Әйе, без ул диван белән дә дус. Әйе, ул да минем тегем топлар рәтендә, тик минем иң яраткан диваным ул әтиәнидә, аның теге була бит, атаманка дигән өлешеме?
0: Әйе.
1: Менә шул атаманка дигән өлешенә ятып, телевизор карап шунда, гапләшеп, сөйләшеп ятып, менә уны яратам шул урында.
0: Ул диванга ничә ел?
1: Ул теге раритетный дип әйтеп булмый, балачактан дип әйтеп булмый, тик ну бер 15 еллап кына бардыр инде, 10-15 ел.
0: Достар, әйдегіз, сізді яратқан диванларығызға мәтқия ұқиялысыз, язығыз бізге 8-9-7-85-55-95.
1: Бәйрәм білән бізні диван яратушылар.
2: Болғар радиосында хауа тұрышы.
0: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда аяз үшен бұлытлы күн, яңғыр яуда ихтимал дейлер. Күн дәвамында температура 17 градустан 19 градусқа қадар. Хава басымы тірекіміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкел етті. Магнит қыры шағыштырмаша тыныш 3 балл.

0: Әлігі сағатның иған әшісі Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекленген жамғиеті. Украин 18:30. Озан Кырлыкен. 0-2010 жыл.
3: Әйе, достар, ертәңгі шәйлер ниһайәт софта. Біз сізіні сәлемлейбіз, сіз Болғар радиосын тыңлайсыз. Рүстәм Ғайзуллин һәм мин Илвира Вильдан. Иртәләрне хәзер инде сезнең белән башларга без әзер, шулаймы Рүстәм?
4: Шулай, нәкъ шулай, башкача булырга да мөмкин түгел. Без һәр вакытта әзер пионерлар шикелле. Менә җәйге ялдан соң.
3: Әйе.
4: Хәл-әхвәлләр сорашалар гадәттә, хезмәттәшләр. Ә без сезнең белән ничектер һаман элемтәдә булдык, әйме? Күрешкәләп тордык. Әйе. Бір күнді сәбитлерді барып қайттық, мұна үш раш қалап тұрды.
3: Онысы бетінде аның августа. Біз үйгілді сенің бәрін көрішіп мәшәкәтләнмәдік бұғай. Хәтті СМС-ті яздышмадық бұғай біз сенің білен.
4: Бір екі тапқыр яздыштық бұғай енді.
3: Чистый тұйу біз жеткен.
4: Йо-йо-йо, ял керек, ял керек, малай.
3: Радио тыңлаушыларымыз язам, наконец-то шықтылар тігілер деген бірсі. Өзі де елмайып қойған, қайырлы үш күндері білен ұрыс суда Нияз деген. Нияз өзіңізге де сәлем, ол суым матурыма зур сәлем деген. Нияздан ол суға қойнар сәлемлеріне жеткірдік. Мұндай СМС-лар бек көп, оқиымыз мы, жетшебіз мы біз?
4: Бірәрсі оқып үлгіресің әлі. Бірсін.
3: Хәйірлі ерте, ертеңгі шәйлер, сәлем баршағызға да. Жәйгі елдан қайттығыз, есен саушылай өзіне тіліп қолабыз, мәсләуі обыйығыз білін, ол сізіне бейк күтті енді. Міндер апа, сіз күтмәдіңіз әлі. Кеше ертеге әшке шығалар әшке деп күтті сізіне. Сәлем барығызға да ертеңгі шәйлерге стәмлі болсын, мәсләуі обыйың міндер апа. Әм барлық радио тыңлаушылар, е, кімнер бізіні тыңлай, кімнер бізіні іште, сізден де сәлемнер күтәбіз, хәл әхвәлләрігізіні білішебіз.
4: Әйе, не хәлләрігіз бар? 8-9-7-85-55-91-5.
0: Нияз Хаматшин.

0: Айбат. Истия тұтырбыз бізімді?
1: Истия тұтырбыз.
0: Истия қолдырырбыз.
1: Эй, эй. СМС-лар көп, оларына біраз ғана сұңырақ оқырбыз. Қазіргі есе бөліне бізмі біз?
0: Эй,
1: эй. Жырлы бізмі?
0: Эйді.
1: Бейі бізмі?
0: Эйді. Эйді.

0: Достар, бүгін сізден келген СМС-ларына оқып отыра тұрған, шоларға қисіне тұрған, дәртіне тұрған, һәм кәйіртіне көтере тұрған күн.
1: Ирте.
0: Ассаляму алейкум, тотар или хайырлы ирте. Жей өтті де китті. Йоқ, олай демегіз әлі, әлі тоғын екі отна бар.
1: Екі отна бар өтелі.
0: Йоңғырлы һәм солқын. Міне, бұл отнада шершембі күні жылытады еділер. Рәхәтләнеп көңіл болғанша ялан аяқ йүгіріп те болмады. Әйдегіз шершембі күні ялан аяқ йүгіребіз. Исән сау болып, келесі жерлеріні де көрерге насип болсын деп жазалар бізге.
1: Ялан аяқ йүгіру үшін аңа қияш керек деп ойлаймын. Яңғырлы кім болса да қызық енді ол. Чыптыр-чыптыр-чыптыр-чыптыр. Теге рәхәтләнеп тәпейін білен. Теге балашағалар бұлай бет әлі теге су жиылып тұрған ортасында секрет бар. Мен шулай секрет келіп кетті әлі.
0: Әкім сені тұта?
1: Бармай шығалында, су жиылып тұратын
0: ауыр, дейді ма? Хайырлы ерте ертеңгі шейлер, олда әйтілген фикір білен 100% келішім. Ойны да ойлап ойла дегендер бет. Әхәзірге күнделік үшілер сізіні тұңлап, дәуам етем. Хайырлы бәрекетлі күндер, хайыр бірімізге де Яршалыдан Гүлназ.
1: Хайырлы ерте матурларым, хайырлы үш күнләрі сізге. Сізнің білен дүнияларым матур, бік сағындым сізіні яллар еткенде сізді. Исән емін болып үшілігіз, бізге шатлықлар үләшігіз, зұр рахмет сізге үләшіміз шатлықлар. Мәгіз барығызға, Йылмай үләшіміз, Йылмайығыз әлі. Хайырлы ерте.
0: Хайырлы ерте, достар. Диван дегеннен мұнда яздалар. Түрлі видеолар қорайбыз дегеннер. Диванға ятып, яңалықлар білен танышабыз дегендер кешқырын. Телевизор қорау, диванға ятып, ең көңілісі, ең рәхәті бетінді дегендер. Хәмі, менім диван ең рәхәті, ең көңілісі оғылда. Нәк бір ұрынға ұтырып, ояғымны бүкліп, шул диванға ұтырып, гәжет оқиым деп язған бір радио тұң. Неге есімігізді көрсетмейсіздің сіз? Қайырлерді. Йозығыз есімлеріңіз білен.
2: Шермішен 107.7 FM.

0: Дайырлерді, құрметті радио тыңдаушыларымыз, бұл хистрифалар біздің де соғындырғандыр енді, олай ма?
1: Қойсылары.
0: Мен әшуші сәлемләу.
1: Әйе.
0: Микрофон қаршында отыру. Сіләу, сілену.
1: Әйе, әлігі елешіп біті болмайды, ұслар. Бара бір де ол, нешіктір, ял еткенен соң, керіден шушы қалияға кіріп кету. Бара бір, оқыл ішінде, көңіл ішінде, ерек ішінде, біраз ғына тігі шок.
0: Ильвер апай. Әбіз, мен жайны нешік өткердім деген инша язамыз ма?
1: Язамыз. Сүйлейбіз, сүйле, нешік өткердің жайын.
0: Нәрсеге керек болған екен олай ма?
1: Нешік енді?
0: Какая разница, мен нешік өткердім ол жайны оқыту системасына, класс етекшісіне?
1: Нешік енді ойлау сенің фикір ерту, көңілі өткен, нешік болған ол.
0: Менің жайын нешік өткергені білесілер келген аларының.
1: Тәртіпсізләнді бермәдім екен деп әйімі?
0: Тәртіпсізләнсәм да тәртіпсізләндім деп язмай менде мен аны иншада. Жей Аллаға шүкір әйбәт өтті.
1: Мен өзімнің...
0: Өтіп бара.
1: Мен өзімнің мені шушы темаға язған иншамның бірсін қәттірлейм, іске түшті.
0: Елі?
1: Мен анда нәқ мені бабай білән рәхәтләніп, көңілі етіп, ял еткенні язған едім. Һәм ахырда өстеп қойдым, қор базыннан шыққан қор білән қор атышлы ойнадық деп.
0: Аха.
1: Менім жәйім бик көңілі ұзды деп түгелігенімді қатырлим. Шынды көңілі болған еді ол. Сен көз алдына кетір, бабай...
0: Көңілге өтіп қалған енді?
1: Сен көз алдына кетір, бабай бізіне ойнасыннар енді. Деге тілесе қой үйірмесіннер деп қор базыннан қор алып мініп берген еді. Жәй күні. Біз балаларға...
0: Қазір бармысың қор базылары?
1: Білмеймін. Жәмәғәт бар малар, юқ ма?
0: Язығыз әлі, 8-9-17-85-55-91-5. Хәмі, әгер де бар екен, избат етіп шул қар басындағы қарды фотоға шырып жіберігіз бізге қалған болса.
1: Хайырлы, ерті.
0: Ату қай бір әуілер қыш ұртасында қар сатам деп саташқан болдылар. Мұна қазір қар сатып бұл ау мұна.
1: Әй, шо, ойнар едік әйім. Йо, қызды күндерді ойнаған болыр едік, іссі күндерді. Қар атышлы. Өәт рәхәдейі.
0: Әйе бүгін түгіл.
1: Йоқ, енді бүгін түгіл, бүгін яңғыр яуа. Бүгін бұлай да салқын. Қойнар тәмлі шей іші келді, ұстар.
0: О, мұна мұнысы білен келешім. Қайырлы ерте, ертеңгі шейлеріңіз тәмлі болсын.
2: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сыйфатлы көріне.
5: Қатын, олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
1: Бүгін, достар, Қазанда һәм Татарстанда 17-19 градусқа қадар жылы болашақ, яңғыр орны білән күшлі яңғыр яуы ықтималы, жел күнбатыштан күне күнбатышқа өзгерушен, секундына 4-6 метр тездікті әкшеген уақытта желінің тездігі секундына 14 метрға қадар жетерген мүмкен магнит қара 3 бал басым 748 миллиметр.
2: Бұлғар радиосында реклама.
7: Әгер сіз сору қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа ұқшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнар тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сору кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эч хабарыдан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Толырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
8: 2026 елның 20 августында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
9: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
10: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар Страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей России. Республики Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
8: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБ РФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБ РФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года. Реклама.
11: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
12: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
13: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46. Акция действует до 31 августа 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Ишетесезме? Я и тоже.

0: Озанда сағат 8.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Сәлемлейбіз сіздің құрметлі радио тыңлаушыларымыз. Бұлғар радиосы студиясынан, Қосанның нәқ өзегінен шай қайнатып, шай ішіп, елмайып.
1: Әйе, сен сұрау қойған едің ұзған сағатта, қор бозылары қолды мәлі деп. Екі түркімге бөлінген радио тыңлаушыларымыз, қайырлы ерте, қор бозыларын көптен ұнұттылар, енді дейлер. Әбіреулері езді қор бозы бар әлер істем, абыйдан сұрап қорармын фотосын дегенлер.
0: Ей, мұна бет.
1: Демек бар жынаға.
0: Құзалдыма келді.
1: Қор бозы ма?
0: Әйе. Кіріп отырға шында ісі күндеріне. Үстіден сақланырға.
1: Туңасың бейт сен анда.
0: Мен ме?
1: Яман ауырый башлайсың.
0: Туңасың сен.
1: Мен тез ішім, әйе, мен бек тез туңам.
0: Шыңа көрәттіге қойнар шайны ішу бізіні давам етек біз.
1: Әйе, сіз, құрметті радио тыңлаушыларымыз, матур жерлар тыңлағыз.
0: Әм 8-9-7-85-55-91-5 номерна Максқа фикіртіліктеріңізіні язып, иллағыз рәхим етегіз.
2: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Ни хикмәте бардыр инде сол сәйнең малай. Тәмләп алма турап сәйештек тә кейфләр бүтәнне башка инде малай. Ленишек организм алынып киткән шикелле булды менә.
1: Шулай ма?
0: Әйе. Син дә алай түгелме?
1: Юк, мин шәй яратам, ләкин миңа бит инде үзең беләсең, сөтле шәй булсын, теге шоколад төсендә булсын. Һәм ул бер генә шәйне як түгел, дуслар. Белмим, нигә алайдыр, 2-3 булырга тиеш ул, һәм кайнар булырга тиеш ул, тәмле булырга тиеш ул.
0: Хәзер менә шәй куйгач чыгып сөт алып керермен, савап алып керермен.
1: Рәхмәт, Рустам, рәхмәт бик зур. Индиге азалар, біздің радио тыңлаушыларыбыз да, әйде оқи ғалі. Қар базы дегеннен біздің өзі біздің қар базыбыз бар. Оңы қар ел сайын қар солабыз. Оның үстіне әйбетлеп солам таратабыз, шының үстіне бәрәңгіні қойабыз. Үшімеме бұ? Яңа оңыш жетішкенші бәрәңгіміз шында бик әйбет соқлана. Қарағыз әлі нендей әйбет кеңеш, дуслар. Әгер де сіздің де қар базы ясарлық орныңыз бар екен, міне қар соламыз деген, оның үстіне әйбетлеп солам таратамыз деген.
0: Хәйірлі ерте, тауышларыңызды сағыңнан едік. Қазір базы бар барын, әмі қар тұтырышылары жоқ деп ойлаймын. Базы бар, қары жоқ болып болайынды.
1: Әйе, бір қызық қана фикірлер шыққан еді бет интернетта. Жүрі бар мұны жоқ, тоғы нәрсесі бар, нәрсесі жоқ, әйе, бі көпләр оңа үстеп-үстеп нәрселерді рейтті. Бар дейі әлі, дослар, жоқ деп тұрсаң, жоқ деп олады ел. Шоңын көрі, біз бетінде ойлар қақында сөйлешкен едіге, әйе, ойлар материалләші деп, шоңын көрі, Аллаға шүкір, әлхамділілік барсы да бар деп тұр.
0: Сұлтығым, бары жоқ, нәрсек әлі ол?
1: Бары жоғы білен бірге ма?
0: Бар, его уртак. Бары-бары, его... Нәрсек әлі ол?
1: Білмейм енді, әйде, радиотың лаушыларымыздан сұра.
0: Эй, ясын сұрайды.
1: Нәрсе итергетілігініңді оңламын бет.
0: Эй, е.
2: Сан бір де бешін.

0: Жеңіл рахат, дәртлі иртем. Кім шылай болып тұрсын әлі, ертелеріміз рахат болсын. Душәмбісі де, сейшәмбісі де, қойсы күнің алсақ та, күннәріміз рахат башлансын, бірге башлансын.
1: Йылдызларны 13-нен 14-ні қоршы түнді көзеттім. 15 минут ішінде 3 яқты. 8-9 шақ көрінгенін сонадым. Бошқа түнлерде бұлытлы хауа деп язған радио. Тұңлаушыбыз, міне, қойшын ояз күн бұла, ояз түн бұла. Йылдызлар яңғырын қорарға шығы ғалі дұслар. Біргелешіп.
0: Эльвира.
1: Мерсі.
0: Қоралі.
1: Мерсі.
0: Тыңлалі.
1: Тыңлайын.
0: Бізге бит барысында алдан білесі келі. Әлі кешегіне файл бізге яңа алып барушыны иғлан итерілер деген еді. Әбіз күті әбіз, біз күтерге көніккен милет.
1: Деге, әлі яңағына рүстемге бір қызықлығына фикір оқыдым. Есіңде ме? Мен сізге кері шолтыратырмын деп айтам екен. Мен өз ғұмырым ішінде оны шолтыратам. Бұл қазірік деген сөз түгел деген бір қызықлығына фикір еді. Жәмәғат болыр, собыр.
0: Сіз керек деп санайсыз, әй ме? Демек, екеу ғына...
1: Бұлдырал милар дейлер енді.
0: Алай дей милар дейлер енді. Сен қазір өпкелет әсін тұңлаушыларына. Хора бізге үлтеден берді енді, бештен яза баштағандар сағындық деп.
1: Йоқ, рәхмет. Мен бит неге өпкелет дейм, мен бит алай деймейм. Мен бит өзі бізге тошатам. Неге радио тұңлаушыларға бұрасың әлі сен оны?
0: Құрметті радио тұңлаушылар. Кім керек? Әйтігіз. Нендей керек?
1: Кімді шақырық?
0: Тобабыз сіз дегенде, тобабыз. Керек деп айтасыз екен, тобабыз. Ну, әліге біз екеуіне қалырға болдық.
1: Әйе, рахмет үстіңіз.
0: Әйе, Эльвирочка.
2: Бұлғар радиосы.

0: радиосы. 91 де Биш FM.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Достым, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәке урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.
4: Достар, бүгін Қазанда һәм Татарстанда 17-19 градус жылы, яңғыр урыны белән көчле яңғыр яуы ихтимал диләр. Жел көнбатыштан көньяк-көнбатышка үзгәрүчән, секундына 4-6 метр тизлектә кичегән вакытта җилнең тизлеге секундына 14 метрга кадәр җитәргә мөмкин. Магнит 44 балл, басым 750 миллиметр.

0: Озанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин резонсы 8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-8-
3: тыңдаушыларыбыз, міне сізден келген смс-ларны оқи-оқи, қонатланып, елмайып, өзлер нұр шешіп, рәхәт етіп башлана бүгінге ертебіз.
4: Әйе, бүгін біздің бірінші үш күні жәйге алғандан соң, әм, Елбер, білесің мі, қатта бүгін мінеме, әлі еске түшті міне, будильник яңғырарға 13 минут қала ұяндым. Аңлайсың ба сен шуны?
3: Аңлайым.
4: Нешек көңіл күткен болып шығамын енді.
3: Шулай енді.
4: Шуннан будильникке тағын 7 минут ұстадым да, 20 минут ұятып тұрдым тағын.
3: Еплей біз әлі дейдің енді.
4: Әйе, қайырлы ерте. Эльвира, көрдің бұл сен мұны?
3: Қайсысын.
4: Башланған бет малай.
3: Нәрсе башланған?
4: Көршілер башлаған бет малай.
3: Бәрәңгі ала башлағандар
4: ма? Әйе.
3: Мені радио тыңлаушыларымыз язайынды, бәрәңгіге кіріштік дегенлер, кімнер әлі ертерек дегенлер, достар, сізді не қәл язығыз бізге. Әм сізден келген смс-ларының тағын бірсі, мені мұнысын ұқып өтейм әлі бік соллы етіп, үйқ уақытны бар етіп язған бізге Руфин есімлі радио тыңлаушымыз. Исәннер мі сіз ертәңгі шейлерім, Аллаға шүкір, сізнің каникулар бітті, балаларыны қыда бітіп келе, исән соғына шілерге ясын, тазалық, соғылық, тынышлық білен, ертән тұруға сізнің тауышыны іштуге дүріс қалмай екен деп тынып қалдым, дүріс екен, Аллаға шүкір, тоныш тауышылар деп сейіндім. Бік нық соғындырған сіз исән соғына болығыз, ішігізді оңышылар тілеп қалам, тіл ұшқышылары бош зихіндері берсін Құдай сізге. Бар яқтан да бәқіт тілеп қаламын, сізні біктен нық яратушы дайми тыңлап, сізнің ойынларда қатнашушы Соба районы Шемерден бестесінен Руфина ханым деп білерсіз деген.
5: Ильшат Сафин.

0: Эльмирау.
1: Эу.
0: Оқисың ма символдарыны барысында?
1: Оқып барам.
0: Ай-ай, малай. Бұлғар радиосы ертәңгі шейлер, қайырлы ерте. Бірге елға кеттік, бірге ішке шықтық. Бік қуандым, сүйіндім, Аллаға шүкір. Үшраштық, ішітіштік. Исен сауыштарған осы бейтсін, Альбина Қазан Байраш.
1: Рахмет, Бек Зурмене, бірге-бірге дейбіз, дейме? Әміне олар бірге-бірге түгілі екен.
0: Кімнер?
1: Ота орысланнар білен, она орысланнар.
0: Нешегенде бірге түгіл?
1: Білесің мүміне, сенің мұны ешіткенің бар еді ме? Ота орысланнар ға қорағанда, она орысланнар оуға көбірек ерейлер екен. Ота орыслан оуға ермей екен. Көбірек она орыслан ерей екен.
0: Ұл диванда ота көбірек.
1: Йоқ, диванда түгіл, ол ғадетте мене территорияны соқлый дегені. Ғайләні соқлый мене тіге, өзінің территориясын. Мене оның 90%-ын нәқ мене она орысланнар ұйыштыра екен.
0: Ошарға пүшірі көбірек.
1: Ғадетте бетінде ират алып қайтырға тиеш бетінде, ме?
0: Сұң арыслан біз зарплата алмай, қызмет бақы алып қайтып береге.
1: Она арыслан ола ма? Шуңа көре она арыслан нешарадан бешара шығып кетейінді?
0: Йо-йо-йо.
1: Тегесі туда-сюда ғой нейне территория.

0: қалғанда.
1: Оғышы сәләті күшлірек тұранда, онада.
0: Атасында йоқ деймі?
1: Ол бөте территорияны сақлап ере. Анар тігіндамда оға шығып кетсе территорияны шоқ-шоқ кетірселерін іші.
0: Сыңыл территорияны оны арыслан сақлай алмай ма?
1: Міне, аңызын бұлдыра алмайды. Гиеналарға қаршы тұра алмайды.
0: Бұлдыра алмайды. Біз қатын қызлар бұлдыра алмаған үші
1: ғол. Йоқ, иратларды қазір йоқлаймыз. Міне, қара, сен көз алдыңа кетірейім.
0: Бір нәрсе істетпедік.
1: Көз алдыңа кетірейім.
0: Тұқтайды, біз неге арысланлардан ират білен қатын қызға көштік.
1: Бұл нәрсе бар. Ауға шығып кетті дейім арыслан отайым. Хәм анда антилопа бара дейме?
0: Жемәғат, сіз көрсәгіз қазір Рүстемнің арысландай нешек жекірініп жекірінігенін.
1: Хәм көз алдыңа кетір. Шабады ата арыслан антилопа артынан, дейме?
0: Әйе. Естігі мүхим мә?
1: Шәлші көзін әкірә бейтәдің. Ана арысланды, анды грибы йоқ. Прическа бұзыла ана атаның.
0: Шыңа көрә ол шоп мұйшағына еркін нәпкіне территорияны сақлап берейін. Бұлды-бұлды, тынышлан. СМС-лар оқиыңыз ма? Житті.
1: Оқайды.
0: Исән мұсыз ертәңгі шейлер, ниғайет, сіз де шықтығыз, біз де шықтық. Аллаға шүкір, рәхәтләніп, ял иттік дегенлер, бей қуандым дегенлер, сізіні ішіті өмә, наконец-ты дегенлер, Илнар ұрынна кім сыңындай әліге сір болып қаламы дегенлер, Рүстім жауап берәлі мұна?
1: Эй, икі біз де. Икіміз де пар келген біз. Рәхәтләніп бейміз.
0: Әшлейбіз.
1: Сен үшлерсің, мен бейім.
0: Яраш, олай дейм.
1: Ата арыстан бұл, арыстан шекілді.

0: Сәлем. Хәйірлі ерте, құрметлі радио тыңдаушылар, біз барығызында сәлемлейбіз. Хәм.
1: Хәм.
0: Біз елда болсақ та, сіз бетінде біздің социаль шелтерлеріні көзетіп бардығыз бетінде, емі? Эфирларыны тыңладығыз бетінде, емі, жәмәғі? Хәм, онда көрдігіз бетінде, емі?
1: Әйе.
0: 12 сентябрь, Татнефть-арена, Болгар Радиосы Фест, Зур фестиваль, Зур Тамаша. Біз сіздің барығызында шақырабыз, күтебіз, ешекле 6+. Хәм, білесіз мі, жәмәғәт, нәқ шушы оңайдан біздің социаль шелтерлерді, Болгар Радиосының рәсми түркімлерінді бик шәп бүләкләр ойнатыла. Ол бүләкләрні сіз ұта аласыз, актив болсағыз. Қотнашсағыз, әм әлбәтті әйінде бей тараф қолмасағыз.
1: Әйім, кімдер қотнаша дейсәгіз?
0: Әйді, дәртләнім.
1: Әм Азат Фазалиевлар, Гүлназ Илсур,

0: Рамазанов Лар, Сенер Гамризат, Рамазанов Лар, Ирке, Ильнат Фархуллин, Пердус Тимаев, Элвин Грей, Ильсия Бадрадинова, Ойдар Галимов, Гузель Уразова, Салават Закиш, Фатхаддинов.
1: Эй.
0: Қарасы мощный составны.
1: Составны оңлайсыз, досларай, мен составны ішітесіз, ай, мен. Узған ел біздің білен бірге болушылар концертінің, шоу тамашаның, шуша Бұлғар радиосы фест, шундай істе қаларлық күңілі уақиғаның нешік шеп өткенін біле оңлай тұя қатырлей.
0: Әйе, хәм концерт сезонының ең башында оқ шундай составлы, дәртлі, мощный шара. Мұнда бі иңнәрі жиылған сіз де бұларға тиешті бөлем мен, шынке біз бірге болсақ,
1: бірге болғанда ғана көңілі. Бірге болғанда ғана көңілі болыр. Хәм шынысында әйтек, дұслар, сіз бұл фестивалны, тамашаны ұтырып та қуар аласыз, онда билетлар шулай сатылай мен. Тілейсіз екен, сіз танцполға да түші аласыз. Міне, көңіліңіз неше қуша. Билетлар сатуда, әлі билетлар бар, біз сіздің барығызында шақырып қалабыз. Әнеш ұшындай бейрәмді бірге болсақ, рәхәт әм көңілі болашақ.
0: Хәм қатты салават та бейт, рәхмәт сеңа язмышым деп жүрлей. Шушы бейрәмді болғасын білгештірін, деймі?
1: Білесің мә, мен язмышқа, сен язмышқа рәхмәтлі мә?
0: Әлбәтті.
1: Әгер де мені шыннан да язмыш, бізні нәқ шушы уақытта, нәқ шушы дүнияға тудырмаған болса, біз мұны бәлкі көрмеген де болар едік. Сен көз алдан кетір 19-шы ғасырда туған болсақ. Әйме? Біз Бұлғар Радио Суфеста қотнашмаған да болар едік. Қазір мені шушы
0: қаққа сейдіп. Біз әні бар ұйыстырған болар едік.

0: Шүпрәлі 91 FM. Болғар радиосында реклама.
1: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар ұс дәмі, жәй дәмі. Тамлетті майында. Тамлетті. Кибетлерден сұрағыз.
3: Алло.
4: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
5: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
1: Болгар радиосы фестінің ресми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
3: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
6: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Талып білән кеңешкеші сұрала.
0: Болгар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
7: Сафиулин и жаным. Жыр шаса Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлі

0: тыңдаңыз.
1: Болгар радиосында Хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тұрақты 160 порт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-й юрт Әтүбән Камыда.

0: Қазанда сағат 10. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

0: Топ-шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейли, әм миокард инфарктын профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қайдар қорқыныш қалерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғоды. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмнің тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач баш ауртуу битип, хал кирип, жүрөктүн дулауы битип, кан басымы нормалдашып, уйкусуздуктан кутулдук дейлер. Профилактика максатында санчи хатырны жакшырта. Кишилерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга жардам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин достор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклайк, узак жашайк. Санчи бары тек Фармленд дарыханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылдын 20 августында Фармленд дарыханаларында санчига махсус тоштомалар. Толугу маалымат телефон аша.
1: Улоо чарасы болуп саналмай, тескери кагылтуусу болуу ыктымал. Алдан табиб менен кеңешлешүү керек. Жер шектелүү уникал. We'll be right back.

Бүгін 17 август, бүгін білесіз мен нендей күн. Бүгін яраткан диваным күні. Әлбәтте енді хәр бір кіші өзінің сатып алған диванын ярата. Мен де, мәселен, өзімнің үйдегі диванымны яратам. Ол ешіл түсті, башқа интерьерыма туры келмесе де, мен аны олған болар едім. Ол мен ашыл қадарылы ұшы, мені рәхәтілік бере. Сізнің де егізде шондай диваныңыз бардар. Бүгін зәңгәр көзлі жирен түсілер күні де белгілі өтілем. Шулай оқ, сізнің бақшаларыңызда өсіп ұттырғатырған баклажан күні белгілі өтілем. Баклажаннан нәрселер әзірлейсіз, онсында язып жіберісіз әлі. Бүгін яратқан, яратам ояқларымны деп әйте тұрған күн екен. Болалар білен үйде қолатырған күн, әм бір қойшанда беріш мәдіп әйте тұрған күн.

0: Хабар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузыңға шып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңді аузыңға шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 53-ші йорт, оң яттан кіресе.
3: Бүгін дүшәмбі күні аязушан болотлы күн, күндіз урны білән яңғыр, күшлі яңғыр дейілген ешін бұлуы ихтимал, күн батыштан күне күн батышқа өзгәрушен жел. Күн дауымында 15 градустан 20 градусқа қадар жылы, шушы минутларда башқалабыз Қазанда 16 градус жылы деп көрсетә болотлы геомагнит қыры тыныш түгел 9-дан 4 балл білән белгіләне. Сәләмәтлігіңізге ихтибарлы болығыз.
0: Бар радиосында реклама.
4: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа хавейл алғансың деп ішіттім.
5: Әйе, икесін де диалог автодан алды.
4: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
5: Йоқлайынды, диалог автода. 830 мін сумға қадар башламалар, өзімде шаққаттым. Мұна бетіне қадар шек-шек әм іш пішмақ алырға бола. Диалог авто, хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Тұлырақ 268-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шал
6: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
6: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
8: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
9: Дүшәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә кымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
10: Яшикләве 12+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубогы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жәмғиеті. Украина 18:30. Озан Карлович, 2026.

Бүгін яратам аяқларымны деп айта тұрған күн екен жамағат. Мына аяғыңны юғалтсаң, аяғың сынса, біз енді аяқның нендей қадірлі нәрсе екенін бек яқшы аңлайбыз. Аяқларға бармақлар не үшін керек деген сұрауда қойылған еді. Бармақлардан басқа біз ерей алмас еді керсек те зор қиындықлар білен ғана. Яғни нық басып түгіл, солай ұқ басқан орында секіреді алмас едік. Аяқлар бізге жерден ітіліп кету үшін керек. Біздің отлау рәуішіміз хайуанлардыңқынан бек нық айырыла, біз тез мотор етіп еребіз. Аяқ бармақлары қарекет еткенде бек мүхим рөл ойнай. Олар табан білен бір реттен тәнні тұтып тұра керекле юнәлішін бере, йығылып кетерге ерік берме. Дуслар, енді аяқ сызлағаннан нәрселер, нендей ұсулылар қолдануында язып жібергенсіз, бірнеше минуттан оларына да оқып өтермін.

0: Unika Plus.
1: Siz bilasizmi?
2: Do'stlar, siz bilasizmi deb ismlangan sahifamizning shiratdagisini taqdim etamiz. Ham bizga mana bunday so'roq keldi. Mening ishim smenalı kunduzgulari, tungulari bilan shiratlasha. Olardan so'ng yo'l kunlari kela. Olarga odatda borliq jiyilgan uy ishlarini planlashtiram. Birakda hozir bog'cha sezoni boshlangach, tizdan biz planlab meditsina tekshiruvi o'targa tiyish grafik keltirdilar. Оның бойынша тобыпларда текшінуіне мен өзімнің ел күндерімді ұзарға тиеш болып шыға. Бұ законлы мы екен дейлер. Демәк, медицина текшінуін қошан ұзарға. Білгішлерінің шындай аңлатмасы бар. Медицина текшіруі ұзуы, аның мақсаты хүнәри ауруларыны вақытында ошықлау, қызмет бұрышы шуңа көрі ұл іш вақытында бошқарылырға тиеш. Әгер қызметкер мұны өз ел күнінде ішлерге әзір екен, оның язма ризалығын оларға керек, шынки сөз осылда ел күнінде ішке желіп іту турында барашақ. Бұ икілеті түләуіне яке ел беруіні көзде тұта. Әгер қызметкер өзінің законлы ел күнін медицина текшіруі өтуге сорф итерге риза болмаса, оны бір кімді мәжбүр итерге хоқуқлы түгіл. Іш вақытында медицина текшіруі өзу үшін оқша орташа қызмет хоқынан шығып түләне. Шулай оқ, медицина текшіруі вақыты оны өзу турында олдағы датыдан шығып білгіләне. Әгер де бұ оғымдағы елінің июль ойында болса, келесісі шулай оқ 2027 елінің июль ойына қадар болырға дейір. Мұны іш беруші күзәтірге дейір, ол медицина текшіру өту графигін расылы, һәм оны қызметкерлерге

Бүгін, достар, мен өзімнің ояқларымны яратам деп әйте тұрған күн екен. Ояқлар сызлау хикметі бар бетінді ол, қар бір күші мені кішкіне боланың да қаттаки ояғы сызларға мүмкен. Нәрселер ішілерге мүмкен деген сұрауға біздің радио тыңлаушыбыз Фәузия ерінмәген язып жіберген. Қайырлы күн, Әділбер, мен өзім әзірек тізім бұршы башласа, бір қошық бол, екі қошық дингіз тұзы, беш томшы йоданы бірге болғатам, шул масына тізге сылайым, пешевая пленка білен қоплап, жылы шәл білен түріп түнге қолдырам. Қойдасын көрем, барыбызда сол сәлемет болық, ояқларығыз ауыртмасын деп язып жіберген. Рәхмет! Мен рәхмет, мен әшіндей кеңешігіз үшін. Қайырлы мотор күннер тіләп язып жіберген біздің нәфиға па, шиғырды, дүріс юлыны табам дейсен, одашып қорау керек, еріп шықмас сұқмақлар да оқылны жоймау керек деп яза ол. Тәм жираттағысы, ояқ сызлаудан нендей ұсыл дейсіз мі? Ояқ түрлі сәбәптен сызлый, мәселен, пластоскопия ол түрлі уақытта түрлі еште башланырға болырға мүмкін. Шуңа көрейінде оны дауаларға башланғыш шырында пластоскопияның оны дауаларға керек деп жазып жіберген біздің радио тыңлаушы біз. Міне, оннан да сызларға мүмкін екен ояқ.

Сіздің келе берешкен СМС қабарларыны да оқиым, достлар. Бұлғар радиосын тыңғаушыларға зор сәлем. Ділбәрі, сіз баклажан күні дегеш, міне мен заза деген солат ясадым деген. Демек, язып алығыз. Құрметлі радио тыңғаушыларыбыз, әгер де міне шушы солатны ясап, ошысығыз келсе. Составында баклажан, қыздырылған помидор, әштірхан шикләуігі грецкий, шикләуік деген сыр, укроп, бик тәмлі, бик тиз ясарға да деген олабуғадан флюрапа язып жіберген әлеке әсіміз қабарына. О, мен мұны ясап құрайышақ мұн.

Достар, бүгін йоратам ояқларымны деп айтып отырған күн екен. Айтып кіне қолмеші, шынлап та ояқларыны йоратырға керек. Не үшін ояқны, не үшін күзден жиыруын білесіз мекен? Міне көп күні кішінің ояғын күзден жиыра. Бұл қон тамырлары қысылғанға көре шулай бұла кислород жетпегенде, олар шулай ішенліклерін тоқтатып тұра. Ә біз мұны күзден жиыру деп атаймыз. Қон әйләніші кері үс қаліне қойтқаш, рецепторларда ұяна қам сигналлар бері башлай күзден жиырғаш, ояқның шәншіп-шәншіп олуы әнәшіл сигналлар енді. Әбіз бошқа нәрсәді бөйләп беребіз.

0: Реклама хокугунда.
1: Сәлем, дуслар! Мен Элвин Грей, сізіні зур бәйрамға шақырам. 12 сентябрді Татнефт аренада Бұлғар радиосы фестілдашақ. Шәп музыка, яқшы кәйіп, әм күшлі атмосфера болашақ. Бұл күзінің ең дәртлі, ең хислі кешесін бірге өткәрәбіз. Ұшырашқанға қадар.
0: Ешіклеуі 6+.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қытай холқы бұрын-бұрыннан тобиға берген бойлықны ирене һәм қулана білген. Санчи дору үләнінің томыры, женьшень ғойлесіннен. Санчи Қытайда 16-шы ғасырдан берлі қолланыла. Ол традицион Қытай медицинасы хазинесі. Санчи бүтін қон ауруларына қоршы профилактика шарасы. Шуңа да фойдасын тотыған кішілер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында ең мүхімі қонның әм қон юларының сәлеметлігі. Санчи қонны шестартып қына қолмай, оның ерішін тезлеті әм шулық уақытта қон юғалтуны тоқтата ола. Шулайық санчи ош қазаны жерәхәтінен интіккен ауруларыны кесету, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемиясы, инсульт, инфаркт ұшырақларында ол қон ерішін тезлетіп, түйірлерін торатып жібере, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер борлыққа келуінің не қадар қорқыныш халлерге кетіруін сүйлеп тұрының керегі юқтыр. Олар 100 түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ише башлагач, баш ауртуу бетип, хал кирип, жүрөктүн дулауы бетип, кан басымы нормаллашып, уйкусуздуктан кутулдук дилер. Профилактика максатында санчи хатырны йокшырта. Кишлерде кин туралган инсульт ауруун да уакытында ошокларга ярдам ите. Санчи барыбызга да саламаттык китирсин дослор. Саламаттыгыбызны өзүбүз соклуйк. Узак яшайк. Санчи бары тек Farmland дарыханаларында сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75. Сайт sanchi.rf.
2: 2026 жылының 20 августында Farmland дарыханаларында санчиға махсус тошломалар. Толырак мәлімет телефон аша.
1: Улаушы расы болып саналмай, тискарийгын тусы болу ихтимал. Олдан тоби белән кеңешләшү керек. Ершеклеуі уникап.

0: хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндіри жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Трактор да тек тұра. Запчас үзіліп күнің өтсе жауабын бізден сұра. Киндіріда сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мында.
3: Киндіри лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Иртегі 18 августа Қазанда һәм Татарстанда күн болотлы. Әмінә күндіз ояз болашақ, түнгі сәғатлерді яңғыр деген ұрыны білен күшілі яңғыр, күндіз шылай қысқа вақытлы яңғыр түнлі әм ертең қойбір районларда туман, ешін бұл ойықтимал. Түнлі 10-15 күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болашақ, шушы минутларда Қазанда 17 градус жылы геомагнит қыра тыныш түгіл.
0: Бұлғар радиосында реклама.
5: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Ихтибар! Терезе керек болса, олтын қолны сойлағыз. 8-93-93. 96-90-91.
8: Жей өте, әфойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы тошламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Тұрақ диалог автонықтару сайтында афиақты түгіл.
9: Уважаем!

болмады бейғайбі ұнады бұлден ше қош ұнаттым дегенде сен кірдің түшлеріме қолды бір ғайыбым бары бір ғайыбым өз-өзім алдымды нектір мен ұнаттым.

0: Қозанда сәғәт 2. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғиеті Тамлет Тамойын тәқдим етә.
1: Ишетәсізме? Жәй тауышы.

Баяклар шу турында сөз қозғатып жіберген едік. Міне шираттағы радио тыңлаушыбыз да ояклар шуның ең туралған сәбәбі қон әйләніші дұрыс болмау деп әйтелер мені да, менім де ояқларым үші деп язып жіберген ол. Әм тағын, міне шындай мәғлуметлер іздеп таптым жемәғәт, шикер шері болғанда бұл уақытта қонда глюкоза орта, қон тамырлары қысыла. Онан соң бүйір ауырулары болғанда әлігі ауыру уақытында кіші шішіні әм қон тамырлары қысыла, шынлықтан кіші іші. Анорексия болғанда ашаудан баш тартқан кішіде май қатламлары юққа шыға, шыңа да ол тез іші екен, шыңа да оның ояқлары іші.

Аяқ үшіп үрігі қорағанды тирілі ұнашарырақтыр деп соны менде безіп жіберген біздің олдағы радио тыңлаушығыз. Бірашынлап та көкіне күшілерінің аяқлары тирілей тұрған бұла. Мұның үшін әр күнні нәрсе үшілерге, әр күнні кеш аяқларына 10-15 минутқа шалфетін әтмесі әм ош тұзы құшылған суға тұрғып ұтырыға кенеш етелер. Бұ аяқ дересін шестартып қына қолмай ешек, ә оны тұныштандырыға әм дезинфекцияларға ердәм етешек. Тән тересіне экология ғына түгіл әші ризықларының ортық көп ошау жетерлік дәрежеде сыйықлы қолланмау қоты су білен юыну, сілтілі сабын хәм әлбәтті тәмәкі торту білен орақы үшуде иғынты ясарға мүмкін екен.

0: музыкаль сағаты бізіні башылап жібереміз. Бұлғар радиосы студиясында сіздің білян мен Дилбер оралашам. Хәл әхвәлләрігіз нешек, достылар? Бұлотылар қойырып еріме сіздің түбәкілерді дәміне шушы. Яңғырлар, бұлотылар сізге нешек тәсірете. Ләкен мені алдағы күндерді, Аллах тілесе, жылы күндер болашақ. Жәйінің бүтін рәқатын жыл уақытта енді татып қаларға ашығырғыз.
1: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
2: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
3: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин 18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18-18

0: барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі сенің табында.
1: 20 ел ұшаныш хәм ердән. Окбарс Иминет компаниясы клиентларға хәм партнерларға 2 дистейл ұшанышлары үшін шын көңілден рахмет білдіра. Өзігізіні хәм йоқынларығызны күтілмеген шығымнардан соқлағыз. Полисны компания сайтында, яйса Татарстан Республикасы бойынша біздің офисларда рәсімлештіргі мүмкін. Окбарс Иминет компаниясы 20 ел дәуірінде сізнің турында пайғырта.
2: Россия Федерациясы Бузяк банк лицензиялары. СИ номер 38-67-2019 елінің 6 июнінде. СЛ номер 38-67-2019 елінің 6 июнінде. БС номер 38-67-2024 елінің 26 ноябрі.
3: Дамир, өзіңе Чанган машинасы, әхатыныңа Хавейл алғансың деп ішеттім.
4: Әйе, икісін де диалог автодан алды.
3: Қибат қашыққандыр, әзір пенсиеге қадар ақшасын төлесің мі?
4: Йоқлай инде, диалог автода 830 мін сумға қадар ташламалар. Өзімде шоққаттым, мұңа бетіне қадар шек-шек әм іш пүшмақ аларға бұла. Диалог авто, Хавейл әм Чанганның рәсмі дилері. Толырақ 208-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық, шолтырат. Акция сотуда машиналар болғанда ғамалды.
5: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акас». Телефон в Набережных Челнах – 77-88-85.
1: Болгар радиосы фестының генераль иғанашысы «Таттелеком» акционерлік жәмғияты.
6: Әлемтә үшін озырақ түлергә, ләкин үз номерыңны сақлап қаларға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әм шелтәр ішіндәгі шексіз шалтыратулар. Номерыңны бушлай көшерәбіз. Бик хвади, Литай.
7: Акция 2026 елінің 31 декабрына қадар. Тұлырақ мәлімет Литай.ру сайтында.
8: Алло.
9: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
8: Так.
9: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
8: Что?
9: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
10: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
12: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
11: Ах, акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
12: Әйе.
2: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Фирузе.

Күн құрметлі радио тыңдаушыларыбыз. Әр баршаңызға да Болгар радиосы кеңеліктері Роша мен Айгүл Хайруллина сәлемлем. 17-ші август бүгін. Әм енді дүйсенбі екендігін де ұмытпаймыз. Шындай қызық қана айтып келіп кірдің әлі Айгүл. Эфирге сен деп жазып жіберді. Даймы тыңдаушыбыз. Рахмет, бек зор мына шолай. Кешіне күтмедім, сағынып сізді келіп жеттім. Не керек десеңіз де, Болгар радиосы өзіне тартып тұра, һәм әлбәттә енді Болгар радиосы кеңеліктеріне сізді шақырып дәшіп болабыз. Әм шулай ғой, енді bulgarradio.com сайты аша да біз сізді күтіп болабыз. Сайтыбызға һәм сайтта болған мәгълүматларны, жырларны қорай аласыз, тыңлай аласыз. Біздің белән бірге болғасыз, сай фильтрлерге дә рәхмет етегіз. Соңғы вақытында бик тә қызықлы оқиғалар турында сөйләнеләм. Һәм шулай ғой, енді интерактив ойындарыбызда да қатнашуыңызны сұрайбыз, күтәбез. Әмма енді жырлар дұлқында тербелуін дәвам етейік. Сираттағы жыр.

0: тапшыру реклама максатында әзерләнде.
1: Кытай халкы борын-борыннан табиға белгән байлыкны ирәнә һәм куллана белгән. Санчи дору үләненең томыры, женьшень гөйләсеннән. Санчи Кытайда 16-нчы гасырдан бирле кулланыла. Ул традицион Кытай медицинасы хазинасы. Санчи бүтін кон ауруларына қоршы профилактика чарасы. Шуңа да файдасын татыған кишлер санчины олтынға да олыштырғысыз дилер. Кіші организмында им мүхиме конның һәм кон юлларының сәләмәтлеге. Санчи конны шистартып кына қолмай, оның ерішін тизләті һәм шулық вақытта кон югалтуны туқтата ола. Шулай ақ санчи ош қазаны жерәхәтінен интеккен ауруларыны кисәту, профилактикалау мақсатларында да қолланыла. Әйірек ишемейсі, инсульт, инфаркт үшіракларында ол қон ерішін тизлетіп, түйірлерін торатып жібәрі, ми шенлігін кейлі, әм миокард инфарктың профилактикалау мақсатында қолланыла ола. Қуан қойыруының түйірлер барлыққа келуінің не қадар қорқыныш хәлерге кетіруін сүйләп тұрының керегі юқтыр. Олар ес түрлі шерге сәбәпші. Нешін санчи бір юлы қопма қоршы сифатларға иесін деген сұрау туарға мүмкін. Мұна жауап ғады. Санчи қонны балансқа кетірі. Нәтижеде қон еріші келенгеш организмның тұрышы да йоқшыра. Куп кишлер санчи ища башлагач, баш ауыртуы бетип, хәл кирип, йөрәкнең дулавы бетип, кан басымы нормальләшеп, йокысызлыктан котылдык диләр. Профилактика максатында санчи хәтерне яхшырта. Кишләрдә киң таралган инсульт ауыруын да вакытында ачыкларга ярдәм итә. Санчи барыгызга да сәламәтлек китерсен, дуслар. Сәламәтлегебезне үзебез саклыйк. Озак яшик. Санчи бары тик Фармленд даруханәләрендә сатыла. Телефон 8927-236-71-75. 8927-236-71-75.

0: 71-71, сайт sanchi.rf.
1: 2026 жылының 20 августында Фармлен торғынәләрендә Санчиға махсус тошлымалар. Толырақ мәлімет телефон аша.
0: Лау шарасы болып сонал метискәрі ғынтысы болу ихтимал. Олдан тоби білен кенешләшу керек. Ершеклеуі уйка.
2: Болғар радиосы. Болғар радиосында хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі жауаплығы шекленген сельхознап киндері жәмғиеті.
4: Машинагыз ватылды ма? Тракторда тик тура. Запчасть излеп кенем утса, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
5: Байлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
6: Иртәгә болытлы, көндіз оязучан болытлы, түнлә бұрас яңғыр, көндіз күшлі яңғыр деп фаразлы синоптиклар, түнлі хамиртен туман, урны білән яшінлі яңғырда болашы, күн батыштан күн ек, күн батышқа өзгәрушен толғын яшін вақытында күшлі жіл, түнлі 10-15, күндіз 20-25 градуса қадар жылы болар. Аллаға шүкір, біраз жылыда, әлігі минутларда 16 градус шамасы қазанымызды.

0: мақсат бұрышлар белгіленді. Оның қысаларында Қозан шәһәрінің социал-иқтисади өсішіне оңай йоғынты ясаған яңа ил көлем проектлар ішлетіп жіберілі. Қозанда соңғы 6 йылда проектларны ғәмәлгә ашыруға йоқынша 76 миллиард сум бөлінген. Илдар Шакиров сүзләренчә, нәтиҗәдә 26 балалар бақшасы, 15 мәктәп һәм өстәмә 5 корпус файдалануға тапшырылған. Медицина ишмаларының модди техник базасы яңартыла, яңа балалар онкологиясе үзәге төзелә. Салават күпре тракт комплексында яңа күп профилле поликлиника барлыкка килә. Дәрвишләр бистәсендә 6-нчы балалар шәһәр поликлиникасы филиалының яңа бинасы файдалануға тапшырыла. Моннан тыш 5 поликлиникага капиталь ремонт ясала. Башкаланың иктисади үсеш комитеты рәисе Гүзәл Минхаҗева сүзләренчә, быел да Қозан 8 ил күләм проектта катнаша.
1: 2026 елда яңартылган ил күләм проектлар актив рәвештә дәвам итә. Мисал өчен, тормыш өчен инфраструктура, экологик иминлек, яшьләр һәм балалар, гаилә проекты һәм башкалар.
0: Финансылауның ғымыми күләме 5 миллиард сум тәшкил итә, шуның 3 миллиард сумға яқыны федераль бюджеттан. Камилә Шәһәбиева, яңалыклар хезмәте.
2: Қозанның Шыңғыс Айтматов урамында 1,5 оқушыға есепленген мәктәп түзергі планлаштыралар. Инженерлық шілдәрі солу үшін белгіленген участокның кадастр номерына қорғанда, яңа мәктәп молодежный тұрақ комплексы қоршында орнашашақ. Мәғариф объекті үшін нұқса урманы территориясының бір үлішін бұлып бергенлер. Мәктептен тыш проект тұрақ комплекс түзінінде күзде тұта, территорияны 2 этапта өзіләштіргі планлаштыралар, яңа йыртларда яшаушылар үшін 547 машина орны қоралған. Хауа торышы хоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн орны білен яңғыр күндіс 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 16 градус жылы.
3: Хауа торышы шығарылышының еғанашысы Казанский стальный профиль жауаплығы шекленген жәмғиеті.
4: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан алыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбәлері ой-ой сыйфатлы көріне.
5: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан алырға соңаны.
6: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден бұлсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилға келігіз. Сойлыйбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.

0: Қайырлы күн, құрметлі радио тыңдаушыларымыз. 6:08 минут башқалабыз Қазанда. Бұл тұрмышта сұраулар бейхисап көп. Қар бірсіне де жауап тауып бітіріп те болмай. Қай бір уақытта міне сол сұрау келеш ілініп қолынған сұраулар бола. Әлбетте енді әр нәрсеге де жауап бар деген сөз түгіл. Бұл тұрмышта әр нәрсеге де жауап іздеп отырамық, достар. Жауап табылмаған екен, демек уақыты жетпеген. Міне солай деп сұраулар толы дүнияда қайнауымыз не деп айтамыз. Сіз Бұлғар радиосын тыңдайсыз. Мен Айгүлден қайнар сәлем. Сұрауларыңыз болса жауап бере алсақ, жауап бер біз Фәрид апа жазып жіберген хабар исән Майгел қайырлы кеш сахнадаш боламы деген бола қишексіз мен ертерек келуге аптырамағыз әлі түнгі сағатларға қадар бірге болырбыз студияда мен Айгүл Хайруллина.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
2: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
3: 19 август, 18:30, Акбарс Арена стадионы, Фонбет футбол бойынша Россия кубогы, Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін жаңа тар картасы талап етілмей. Билетлар клубның ресми сайтында. Футболға кел, яратқан командаңа көш бер.
4: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті. Украин резонсы 860-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

0: 12 плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Әрулин. Бармағымда езігің, күпкә түгіл төз дейдің. Сағынғанда езігінә салғаларсың көз дейдің. Түзәмінді, түзәмін, үзілсә дә үзәгім. Сағышларым сарғайтмасын езігіңнің безәгін. Бармағымда езігің, ес салдым да ес кейдім. Сағынуларының тиренлігін сен дә біраз сезідің. Бармағымда езігің, езігіңні кей өзің. Менім хәліні оңлар үшін, менім кібік сүй өзің.

0: 77-88-85. 77-88-85.
1: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания «Чип и Дейл». Строительство домов по безопасной системе «Эскроу». 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
3: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішшілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді бізнің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
4: Татар автоподбор егітлері Қытай хам Кореяда машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
5: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орсанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Қазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машина ғыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз. Әлігі минутларда Қазанымызда 16 градус, желдің жөнелуші күндіз атмосфера басымы тіркеміш бағанасының 747 мм тәшкил етеді. Геомагнит қыры тыныш түгел 9 балдан 4-ті көрсетеді.

0: Радиосында реклама.
1: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-2818. 8-927-428-2818.
2: Салям, Фарид.
3: Кореядан машина кайтартам әле.
4: Итана.
3: Ишек.
4: Татар автоподбор турында білмейсің мүнен?
3: Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әр бір машинаны текшірелер. Түлеу банк баша. Барысы да шанышлы.
4: Иваттыру.
3: Йокла. Алар аш алғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8-937-293-45-65.
5: Яңа татар жыры 6. Гала-концерт. Ирка Зайнап Фәрхетдинова.

0: 855-55.
1: Иртенгі шай радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПС СК Елмай.
2: Иртенгі ош яңа пішкен ипи ісі, хэм Елмайның оқ майы білен башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенгі ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шаптан таныш милли тем.
3: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
4: Гүлназ хәм Исор Шәрифҗановлар.

0: Қозанда сағат 6. Яңалықлар шығарылышының иғанашесі Соба Мойсыр комбинаты жауаптылығы шекленген жәмғияті Тамлет Тамойын тағдим етті.
1: Ишетесіз ме? Жәй тауышы.

күңілді әгіне қолды шулы шелі, көктеді қияш үйоқдықлар болотылығына түгіл қатта яңғырда яуа, республика біздің түн яқырайынларында кешкі сағат 5-ке қадар қияшлы болды дейділер. Сәрейтіп кіне әйтмәділер, бұлай әйттілер мені мақтанып әйттілер дейсек те бұла. Онда қияш болған түн яқырайынлар үшін қуанып қойдым. Оның қорауы біраз ғана яңғырдан орынып тұрғанар. Әбі қазанда яңғыр яуа. Сөз ол қақта түгіл, достлар. Міне, бүгін секонд-хендлар һәм комиссион кибетлер күні екен. Әлбәтте, сіздің де көпмедір кейлі де кейліп те тошларға жәл болған, кейілмеше айатқан, хатта бір кыларда үзілмәген кейімлер шақтайдыр. Шкафны жиыштырған сайын бірнеше секунд нәшіл кейімлерін тұтып тұрасың да, алып тұрашта қуаласың. Әлі шығарып тошларға, әлі кішіге берірге. Яра бұйылы тұғып тұрым да, екінші үлі тошлармын деген сөздер білем, мені шылай кейлі тағыш қапқа үскі кештелерге етургері кіріп ұрнашалар алар. Оларына неше енді ұрама шығарып тошлап болмай бетінде. Кімнің ішіндер ол бәлке қатиреда болырға мүмкен. Мені шыл ұшырақта комиссион кебетлер, секонд-хендлар ярдамға келеді енді. Анасын Түркияда әйтек мені ұрамда таушалмаған киім, ояқ киімлері салу үшін мақсус контейнерлар бар. Сумкаларында шул контейнерларға салалар. Бұл әйбірлер барсы да мұқтажыларға тапшырыла. Міне, сонды изге ғамәл. Ондан соң енді мақсус кебетлер бар әйткені біше. Хәм иске яңаны сақлы деп әйтсәләр дә, шулай да искенде саклап ятудан мәғнә юк миңа қалса. Аңа икенче тормыш, икенче солыш бирергә

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы Казанский стальный профиль жауапылығы шекленген жәмғиеті.
2: Қорал Ибрахим, юртыбыз түбесін қойшан олыштырабыз енді. Әне көршілерінің түбелері ой-ой сифатлы көріне.
3: Хатын олар бит испанская сиерра металлы черепицасынан ішләділер. Қойан олырға соңаны.
4: Юрт түбегіз яқшы. Құлай бейеден болсын дейсәгіз, премиум классында болған яқшы жетіштірушілерінің бірсі Казанский стальный профилиға келігіз. Сойлыбыз, қорайбыз, ішлейбіз. Казанский стальный профили. 22-22-945.
5: Иртәгә болытлы, көндез аязучан болытлы, яңгырлы булачак, төнлә һәм иртән туман. Һәм яшенле яңгыр булуы ихтимал, көнбатыштан көньяк-көнбатыштан талгын яшен вакытында көчле җил, төнлә 10-15 көндез 20-25 градуска кадәр җылы булачак.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті.
1: 19 август, 18:30. Акбарс Арена стадионы. Фонбет футбол бойынша Россия кубығы. Рубин Спартак. Матчқа кіру үшін Жонатар картасы тәләп етілмей. Билетлар клубның рәсми сайтында. Футболға кел, яратқан командыңа көш бер.
2: Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайетті. Украин 18:30.
3: Привет, матурам.
4: Привет, матурам.
3: Хәлләрең ничек?
4: Әйбәт, синең ничек?
3: Әйбәт, мин сине сагындым.

0: Хуа радиосында хуа тұрышы.
1: Хуа тұрышы шығарылышының иғанешесі жауаплығы шекленген сельхознап киндери жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запша сізіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запша сіз бары мұнда.
3: Киндери лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Әлігі минутларда қозанымызда яңғыр яуа, 16 градус, күнге күн батырстан толғын жел, атмосфера басымы түркіміш бағынасының 747 мм тәшкелеті, геомагнит қыры тыңғысыз. Иртәгі яңғырлы болашақ, яшын вақытында күшлі жел, юнәліші күн батырстан, күнге күн батырстан. Температура түнлі 10-15 күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болар.

0: Тамлет тамайында яшеренген. Тамлет тамайы. Жай тамы сине.
1: Болотлы күн урыны белән яңгыр күндіз 20 градустан 25 градусқа қадар жылы болуы күтілі. Қосан.
2: Әлігі сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
3: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
4: Энҗе Егорова.

0: разговоров.
1: Болгар радиусы фестның рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
3: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Талып білән кемешкеш ұсырала.
4: Болгар радиусы реклама хызметі телефоны 570 50 95.
5: Илгәрәй.

0: болды деп келіп айтады екен енді бөтен органдықларын ұныта да қоя. Шулық ішлегенде де бірер білмеймін енді шулық кирпичтен башласақ енді бит кирпич үй ішек егер де стенасы кәкір келіп шыға екен ол енді көпмеген орылып қана ішлемесін барыбір міне нәтижесі болмағаш ол тағында көбірек ол жата тұрғандар енді мен өзім де міне сондай физик ішлер ішлегеш бір нәрсе ішлеп қойғаннан соң бір бағана отыртып қоямын да мен бұяғынан келіп ярты сағат қарап тұрғам ярты сағат қарап тұрғам мен бұяғынан келіп тағы бір ярты сағат қарап тұрғам мүмкін
1: біз құйма тұтты қызған ел әниде енді төші да бұлай енді бұйымы әниде бір профнастил іліп қоябыз да екі біз емі қарап тұра шыңа әйде енді мен әйтем екіншісін ясы қойық екеулеп жайтыр профнастил жой дұрыс емі мен
0: әйе профнастилны шылай деп құйманы тұтып қойдық енді біз Ну, бірінің қоябыз да, хам әйтем матур, бұлай екен бұл, деп, көзілі бұлай тіріп де қорим, бұлай тіріп де қорим, бұл үшін тіге ясалмаған жерін бұлай тіріп, бір қол білен қоплап та қойып қорим, әм әйтем әйбәт шыға екен. И шынларсың, сүйінесің, сүйінесің, сүйінесің, ішлесің дейінді. И хам ең рәхәті, ең ләзетлісі шылдыр, мәне ішіңі ішлегеннен сың, барып шыққаннан сың сенің ішің, мәне шы нәтижені көргеннен сың, рәхәт ору, әгер де сенің бүтін тәніңде, жаныңда, ол енді тіге, ниндейдер тіге физик яқтан ғана ару түгіл, ол енді барыбір тіге ішкі фантазия ағынан да арып кетесің бит енді, мәне шыл, и шондай рәхәт бола, енді
1: малады сенде деп қоясың. Скромничай, әлі Ильсур бізне, аны мақтағанны ярата.
0: Мәне мақтама.
2: Әлі, тұңыл әлі, йоқ, мәне жерше кішіге, әйме, ол бит, мәне алқышлылар бит енді, ол бит мақтау гүлнас.
1: Дүрес. Әйе,
2: қол шапқанны яратабыз бит, барыбызды. Әйе, иратқа бит енді, тіге, нені қойғаннасын, профнасын, қол шабып басып тұрып болмай бит,
1: әлі мақтарға өзі келіп әйтерге қара барып барып қарап қалығыз әлі ана мен ясадым дейіп біз
0: бұлардың істері де кетмей міне юри балар мен айтамын осы теге бірінші жылдарына біраз ашу шыға тұрғаны енді екінші жыл мен айтамын бұлар менің айтқанымды күтеді бұлай жүри шылай қаланалар бұлай келіп әйтерсен әлі осында келіп әйткеш кене барып қорарбыз деп
1: жоқ енді мен қазір Ильсурға көнектім енді әр уақытта мақтап тұрамын әлі міне мында сенің келер алдыңнан Ильсур бик дәмлі бір борщ пішірді борщлы аш деп атаймыз енді біз аны борщ пішірді аның тәмлілігі енді мен енді үш тапқыр ашағаны тәмлі болған жаным тәмлі болған деп тәмлі болған деп мен енді ана қазір
0: арттырып жіберме арттырып жібергені тоже жарайды ихлас боларға тиіс ихлас боларға тиіс
2: мақтаулы келіннің деп айталар
0: бітеді иә иә ішлеуің де ихлас боларға тиіс нәтижесі де ихлас боларға тиіс ішлеген ішіңді де һәм кім үшін ішлеуің де бітеді бик мұхим міне шын сұрақ
2: міне мұнысы иң мұхимы һәм ихлас дегеннен мен енді жырыңызды тәқдим итерәсе килә, ишеттерәсе килә, әлбәттә җырчылар килгәч без бит туры эфирда җырлыйбыз. Әлеге минутларда безне онлайн карарга мөмкин, дуслар. Монда күп итеп язалар. Әлеге язган әйберләрне мин хәтта төзәтмичә дә ничек бар шулай укыйм, шуңа күрә. Дуслар, үзегезнең фикерләрегезне языгыз. Гелтем, тәгә мактау сүзе генә булмый бит, нәрсә төрлесе бар. Алар адекват кешеләр. Гүлназ белән Илсур алар адекват. Ничек бар җавап бирәләр, шуңа күрә кирәк булса маңгаегызга да төртеп күрсәтергә мөмкиннәр. Анысы да юрак йөрми, шуңа күрә. Мин аны дөрес дип саныйм. Күлмәгез, мин аны дөрес дип саныйм, чөнки вакыты-вакыты белән кирәк вакытында төртеп күрсәтергә дә. Билгеле, без туры эфирда эшлибез, шуңа күрә. Менә бунысы сезнең камера, каршыгызда сезнең микрофоннар. Рәхим итегез, әйдәгез сезнең җырыгыз белән куандырыйк тыңлаучыларыбызны.
1: Әйдәгез. Бергә булыгыз дип аталачырбыз.
0: Ризван Хакимов көе, Илдар Юзеев сүзләре.

0: бірлер білен шағырштырып жеге баштасан, тегі зорланы түгіл, бұл тегі шен фактлар ғына сөйлеу. Бік көп суммаға баса.
1: Әйде біз бұл қақта сұңырақ сөйлесе, мен ол суммынан
0: әйтем. Бітірем қазір, мен бік тез бітірем. Сонда арасан, бік зұр суммаға баса, қам қой бір артистарға қорым да мейтім керек мекен бұл мұға. Мұның бітім,
2: мейтім, шығымнары көбірек
1: Әйдегіз, сіз ұзыз орнығызды үйқолтпағыз, қам бүгінгі күнде мені шол рейлісі білен білгілі тезілікте барығыз, там шыраттағы шырығызды ішіттірік, сенке, онан соң озан вақты келіп жетті. Жерлабалығы
2: ғал. Рахатлен.

0: Гүлназ, бір екі сөз айты. Шул әлегі джинглын тыңдағанда, менің өзіме де рахат, білесің бе, неше айлар яңғыры. Әрбір келген...
1: Сіз бір өзгерттіңіз бе әлі, башқарақ еді түгілмі?
0: Ол әзгіне башқарақ, ең, оның бар ұзын варианты, оның бар қысқа варианты. Ике вариант.
2: Мин ойлап отырам, кім жырлайм екен, кімнің тауышына шатып, бір ек танымадым.
0: Әлия Хамзиным.
2: Танымаған болар екен.
1: Жомен, мен бұл синглыны, біз енді, еткенімде бар бұға енді, ауылда біздің бұлға радиосы қар вақытта іштеп тұрақ. Түнгі 12-ге әні шығып сөндірмесе, сөнмейді енді ол. Түннәрд бойы да ойнап шығырға мүмкін. Дүшәмбі күні біздің бетінде, ел күні бұлай санала бетінде, артистларының енді. Ауылда шағында, шул мұшадан шығып барғанда енді, шул кеш орамдан бір ұрағанда, шушыны ішіткенде, ик көңілге рахат болып кете енді, шырмейді.
0: Рахмет.
1: Кімдер келді мекен қонаққа деп тоқтаптанлап та тұрам әлі.
0: Рахмет. Шынлап та Болгар радиосы білемін әбу ижадый дуслық. Ғумен, сіз өзіңіздің фикіріңізді жазып жібергенде, ғумен ұшырашқанда өзіңіздің фикіріңізді айтқанда, ол білесің не дегенде фикір болмасын, ол рахат, оны ішту рахат. Кіші бейтарап түгіл, жыршылар, демек, қызметтерлерің, коллегаларың, қорылар, тыңлайлар, көзетелер, қызықсыналар деп, мен өзім де қуанам.
2: Рахмет. Шулай енді, е, шілтелі білдіреміз әлі біз қайбір уақыт Болгар радиосына.
0: Түрлі уақыт бола, ол білесіз ме, камилләшір үшін көпмедір дәрежеде оның шілтесі де керек.
2: Заманасы шындай қазір.
0: Әйе, сөз де жоқ. Хәм, міне, олдағы минутларда біз сөйлештік бетінде, әйме, кімдір бар, кімдір енді бүгінгі күнде ғұмымен бұл ижат жолынан кеткен, нәрсе кімнікідір барып шыққан, кімнікідір жоқ, кімнің көңілі безген бәлкі шынлапты.
1: Боларға мүмкін, көңілі яна деп айтады. Біз енді біз анатығы
0: бұғарайын деген бір барып. Айырыша ижатшыларының шулай бола ол. Олай бола көрмесін сөз де жоқ. Шоңа көрі әр шақта да міне келген артистларға әр шақта да мен гіл әйтем. Біздің тұңлаушыларымыз да язалар өз фекірлер. Міне қолшысы бір вақытта әйтек қаты бәрілілер. Сатсай шілтерлерді. Болгар радиосы тұңлаушылары эфир барышында олай бәрілмейлер. Бәлке олар арасында да бардыр. Әлбәтте сатсай шілтерді қаты язушылар. Лекен әйтесім келе олай қаты бәрілерге ярамы негіне дейсең де. Шынки ижатшыларының оларының көңілләрі бәлір көбік. Оңы қоғылырға зың етеді оалып кетерге мүмкен. Бір сөз жете оларыны қонатландырға, бір сөз жете оларының ижаттан мені шылай бездерге. Шынки, юққағына етмейін, бейг ауыр қызмет. Бүгінгі күнде мені, мәселен, бір жер яздырып, әйтек шылық телеканалларға, радиостанцияларға берір ішінде нинди зор қызмет өте. Мәселен, мен көз алдына кетірем, түнгі ұйқыларын ұйқыламыша студиялерде жерлар яздыралар, әйме. Тауышының түрлі халеті бола. Организмның түрлі халеті бола. Бұла шерлеген вақытлар, бұла ұйқысы тоймаған вақытлар, әйме. Лекін шоңа да қорамастан, ижатшылар олар гіл халыққа қызметті. Шоңа көрі, мен гіл башымны иіп әйтем, зор рахмет сізге. Шынки, бік эмоционал яқтан бік ауыр қызмет бұ. Әм, мене бұ тұтырқылылықны сақылап тұрыр үшін, сізге сүт берге керек.

0: Бұрында еш барлар үйленсіндер, ғойлелер тұлсын, балалар тапсындар деп енді. Міне, өрнек көрсетті әбіз енді барымыз бірге татар эстрадасында болған барлық дуэтлі ғойлер жыршылар тарапынан қабыл етіп кіне аласы қолады, қам енді біздің шәршісі кіне қола. Өрнек аласы қолайы.
1: Әй, анысылы бар, бәқіт ұңыштарына, елдаш болсын үзлеріне, ижатлары, тауышлары, ескеткіш, көз тимесінде, резде есімді тыңлаушымыз. Румия яза, врач на больных не обижается, внимание на не обращайте, я вас люблю, да, Румия.
0: Любим, любим, Румия.
1: Бик мотор пар, бик мотор жер бит, мне хвадили кляры сықландырады, Лейсен. Саматова Харисова. Бұжыр болса, бик мотор инде, бұжыр да болсын, Бұжыр болса да моторин нәрсе айтырға тілеген.
2: Ол деген яңғыры башады бит башқа жұрсайлар арасында. Шуынна инде
1: мінәк. Ора әлі мінә бит, мінә, мінә, мінә. Оқылықшы, оқылықшы инде.
2: Әмі мінә әйтмәкші, мүмкін мұ айгілеймі, мінә әлемін әлесін жырны жырлы башлаған едік. Кім бит бит әйтә, бұ бит инде іскі жырларын жырлы башладығыз, яңа жырлар юқ мәне деп инде ме. Әмінә біз бит ішлейбіз еш қызлар білен, біздің командамыз бар. Ики еш бүйші еш қызлар әйме. Олар бұ жырны ішіткенлері де юқ, білесің мәсен. Мінә 18-19 яшлы қызлар әлі ұшушы жырны яңа әйтіріп қабыл етелер. Ә көпмі шындай татар яшләре, Кімнер мені жұшы ғойфула абуының репертуарын білмеген, ішітмеген, тыңламаған мені біздің оша яңадан ішітелер. Яңа бір...
0: Яңадан әйленіп қойтар жұшы әлекеге матур жырлар деп әйтеген де.
1: Мені шынығына әйтем мен, гіл әйтем, мода әйленіп қойтар дейлер бе, әйме жырлардан ақ шылайық.
2: Шылай.
1: Мұның бір нашарлығында көріге керек түгіл, ғумен нашар әйбір түгіл. Ол біріншіден мені бүгінгі күнде әлі Аллаға шүкір исен сау жыршылар бар, әйме олардың яшлық жырларын бүгінгі буын, енді мені қазір неше десе, 20-30 жыл Узған бетінде, әйімі?
0: Шылай.
1: Тоғын қобатлап жырлағаш, оларға өмен тоғында ішат еттерге, тоғын бір стимул, әмінде оларға тоғын шылай оқы, яңа сұлыш үрген шекілі бұла бет әлі.
2: Әлбетті, әлбетті, әхен бізді, мені бір 30 елдан сұң, бізнің 5 минут деген жырны, бір әркі еш жыршы жырлы башласа, әлбетті, бізді шылай тіріп, шушы мезгілеріні көрген асып болсын, әйі.
1: Әмін, әмін шылай болсын. Тағын қайырлы кештер, бек ератам Гүлназ білен Илсурны, өзлерінде ижатларында ератам, тұрышалар олар бек ошық, бек иқлас, ғады болғаннар үшін ератам тегізлікті боларының ұңышларына сейініп, алды да ұңышлар сілейбі сізге болалар ошадан Гүлсен апай азып жіберген.
2: Рахмет, Гүлсен апай.
1: Шәріп жановлар ғайләсі енді өзі бір матур ғайлә, бәхет шатлық сәлеметлік тілім деп язған Зәлия есімлі тыңлаушы бір шылайық. Міне, яратулары тағында орсын әлі, тағында көңілләрі болсын әлі тыңлаушыларыңыз сіздің тұрмышыңыздағы тағын бір матур яңалықны әйтек әлі сізге бит әлі есім бергендер. Иқлас, иқлас көңілден. Мұның білен құтларға керек, шынки бұ есімді бүтін күшіге де бермейлер. Интерышларға, күні-түні юқламағандар, күні-түні үшілегендер. Енді шынлап құтлыйбыз.
0: Ненде есім дейсәгіз, біз енді 23 марттан сын көп балалы ғойлә болып саналабыз енді Рәсей Федерациясында.
1: Рәсми рәуіште.
0: Рәсми рәуіште. Біздің кінәге бар, біз енді бассейнларға, түгіл әзапарық қабушқа кіребіз біз, сирыққа 20% скидкіміз бар бізнің, тағын нәрселер, тағын ант көп енді аның әйбірләрі, қарап қына бар.
2: Бонуслары көп, бар бонуслары.
0: Бар екен, иә.
1: Бик яхшы инде бу. Маңа куанырга гына кара кола теге, кулларын шебеклеп эфирне башлаган инде бит Гүлназ, әйме? Нәк балалар ша куандың Гүлназ, мен шуңа менә теге. Балалар алар ниндидер менә самимилек дип әйтәләр, әйме? Бүгенге көндә тормышта бит инде күп төрле төсмерләр дип әйтәк, тормышның агы да, карасы да, күңелсез мизгилләре дә. Ә менә мин гел әйтәм, балалар бакчасында бу эшләгән кешеләр Олар шундай мені, ниндейдір қобыршық ішіндегіне ешеген күшілер дейм. Білесі мені ешін, шынке олар болалар білен ешілер, әйме, болалар білен ішілер. Әм, өмімен оларда мені шушы иқласлық мені бір күліп тұра. Еш балалары болған күшілер, олардан да мені шушы, дегім, әнисеті исі келіп тұра, деп әйті алмын, шылай да мені бір күліп тұра шушы самимилік иқласлық. Әм ол мені Гүлназда да сезілді. Иқырға келіп күрішке өзгергенсің сен. Слушай, үшінші бала өзгерген бет сені.
2: Шулай, біздің ішінен де біздің ғойледе өзі біздің қар бір задачы бар қар бір кішінің. Илсур біздің бетінде қызыбыз, қызыбыз 10 яш қызыбызға аңса бию түгерегін айри. Ментемер түгел әтісі білен. Ол енді Илсур өзінің кішкене хоббиін, кішкене ғана өзінің қиялын тұрмышқа ашырмаған, ол қазір Ментемерде көрге
0: тұрша. Әтілер, әнелер сөйтелер ендер. Өздерінің яш шақта тұрмышқа ашмаған қияларын балаларында көресіп.
2: Ол бет енді біздің хоккейші егіт. Әлі үстеуіне жырлы да батыр егітлер ансамблінде. Хамиде, міне білесіз ме, біз шының хәтлік бақсаң, теге бұрылып қарасаң, біз өзімізде еш кебек. Бары бір, енді 10 йылап ұзып кеткен, хәм міне бүгінгі күнде шушы балаларының оңышларына сүйініп, ешерге тұршабыз біз. Хәм олар осы бір кейті, әнеге сіз бізде каникул бар дей? Әнеге сізде каникул юқ дей? Неге сіз хаман іштейсіз? Біздің бетінде бір тұқтаусыз, бір тұқтаусыз әйме. Күз ме, қыш ме, жәй ме, Аллаға шүкір. Мектем қызым, қояш яқларына, деңгіз жылы яқларына барыр үшін, мейтен біздің отпускы бұларға тиіш түгіл демей деймі, бізді каникул бұларға тиіш түгіл, аяр аралайса, алар енді күтіп отыралар, алар шошы біздің қызметіне аңлайлар, алар бізге бік рахметлі бүгінгі күнде, хәм аларда міне шошы тырышлықны көріп, біз аларға өрнек көрсетеміз деп ойлайым. Біз керекли кіші болып яшаймыз, шошы балалар біздің дәулетімізге керекли болып үсінәрі деген тілекте.
0: Әйе, ғымымен шыны да айтасы келе, біз қар вақытта да айтабыз енді, міне, олар енді шулай құсағынып күтіп тұралар енді, міне, бүгін дәлі, міне, эфирға кеткенде, сіз бейт бүгін іштемей біз деп еткен едің, деп, міне, мола ұзатып қалдайым айта, қазір біргіне сағатке барабыз да қайтабыз
2: ұлым айта. 4 айлық Райхан енді, қазір кіші айра, сіңілімізге жылап қалды енді, ол теге ана сирек көргеш.
0: Теге, мейтем, міне, яңа кәшәкә керек ме? Керек мен айтам, міне, барып іштеп қойтық мен айтам, анарсын яңа кәшек ал. Яңа кәнке керек ме, темір аяқ керек ме мен айтам, керек. Деңгізге барасыңыз келе ме мен айтам, так что түздегіз мен айтам.
1: Ох, көңіл қыларын тебіреттегіз қазір міне. Айтайыз тағын бір жырлы, қойсын жырлы біз, чүнке біздің уақыты шекілі, қазір 7 минутына қолып бара, қойсын жырлы біз.
2: Бәхетледір...
0: Сен хаммингіне деген әй...
2: Міне, бүгін білесі ма, айгіл, шыны айтасы біз келе, міне, бүгін бізге рахат. Міне, бүгін біз бәхетлі.
1: Бүгін біз ішлейбіз, бүгін яшейбіз, сулейбіз, Аллаға шүкір.
2: Ертеген әрсе боласын, аны бір кімде білмей.
0: Қазір заманасы шындыға өзгерді.
2: Заманасы шындыға. Міне, бүгін бізге рахат, міне, бүгін қыланы қыланғанны әйттесін әйтік, сүйлесін сүйлік, жырлағанын жырлы қалайса. Шының тұрында жыр болыр.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Иртеге қосанымызда хәм республикабыз бойынша язучан болатыла, урны білен яңғырлы болашақ. Күнекін батыштан толғын жел температура тілі 10-15 күндес 20-25 градусқа қадар жылы болашақ.

0: Қадірлі тамашашым, 12 сентябрьді Татнефт Аренда зур ұшырашуымыз бұла. Бұлғар радиосы фейс сахнасында ең ұратқан жерларымны башқарашақмын. Жерлар біз күнел ашарымыз қан біргеліп, ял итәрбіз. Кізні көтерін кі кәйіп білен қоршы алық, сізні түзімсізлік білен күтіп қалам.
1: Яшиклеуі 6+.